лепета. Зазвони уж рано, мийся в сіті щебета. Стоп, шут, уж топіш, радініш, нежливіш.